진노 오카우트기 옥사신 나글로기 코야기 같지고 로가앙아 띠뚜디고 이스마부 우바고 날르기 양인노 카노글로 코야기 망아띠고 이카이티 유튜브마 오바띠노 카노띠기 빈마기 망아 날린니니 이카욕뚜이닝일로 이노시띠니 오카우트 갓다글로기 날르기 야부 코야기 같지고 Sangi titi kun nakto uvago ino katigite akun nang nanginne. Koyale namik sakayak titiluta uvago naligiyangin no. Piyo yunik ipinnya ni kaktiti sungumman. Kawi matitilo nilo pimmaki yuningin ni uvatin no. Koyale namik sakayak titi katakuta naligiyatin no. Ikan ang inaksaw sa umumiyok, nutanik, pikatitaon ng nivo.